0: داس على هيدي سيخنا هيدي هي من ان اردخ مع هيفت ان دس مارخ هي من فارس دا هلك السيف استرك ارليسة ان دانس خبت دون دا فيرتي مي هي من فارس دا op hemelvaartsda wordt binnen het christendom herdacht dat Jezus Christus is opgevaren naar God. Zijn vader in de hemel, 39 dagen na zijn opstanding uit de dood. En nu kom ik hier mee.
1: Mm-hmm.
0: Hemelvaartsda.